0: Aisembye ku musingiyo ogw'obuweereza mu ekereziya
1: empeereza tuusa paapa lwe yannonda eribiso kwekiyinda bikyana
0: amawulire n'ensonga zonna ezikwata ku ekereziya radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo